Esa I le maleota po la usunga I le alo maleota se yuli. Ya e ole foi e upo e peia le tala e fai lo mtu a faleata a fai wasala ya vala le ngana ya vatu manu I puenga. Yo e ole wa maua le autu ana ai talo fai faftai mo le pese e le maua tu mta tu famna tu ai le aso fapitoa mo tina umo le lalangi. Ya e faftai mo le pese ma tango fie ya e faftau foi lea I se utina ya mo lo ta tatu utina uma e mana tua I nei o tatu tina ya nou tau soifua mo tatu ya mawai le nei lalolangi ma tango fie.